kunsi. Alo, kagadi chivari kumirwario. Hakuna kula niye chani ntia kanzi udachika mwenye kumina mnana wakurayo. Atugina msa yeti yukusembaye saa ya ikumi. In Vincent Chinaba Moti, we are going to move mpaka saa ikumnemu. Chiri eno, kati mubazungu tufude yetu ze waka. Esmi yao gitie kanzo yongero otere ora mukie osaba buzina nkani bwobo ah kali kali gai bamekaba kiali ya radio agadi chivale.

0: abasuma batayirege kiro jewelry yao bayi bacharo mukazi mnyambi abasuzu na msaijao bakyainukire bati babayaka sente kandi bagambe ino mbyaro ya white kuno abasuma bomwani batabukire aroru kwato rumo tubayire mugorwe kiyaro bagamba aro msigazo odi akajakuru msigazi na iraganiza na gamba esuzo ni yomua ni gunu iye kujegi nkugiendao pikipiki mpia katuku na andori na nyonku wendao smartphone nkaiviri kandopu kuja kietegeleza babazage vigambe busai ni wadekitiki yomua ni kandu busai haku sobura hatiwe kakuzei boe simuwezi zibagambiri kugura ne pikipiki bakuenda kuzugura obata Eki kumansa vete kanilize kuipe bintu bya abantu abakozere kusinga na bakama babengera vete kanilize okubikolesa.
1: Mwenyine bwe. Nyatempara.
0: Bayi tubalize muna bembeza abamu ni bakyoleka ngo kizibu kine kisobora kwa kirugirira abasoma kuyingurana. Ngo abana kusoma bakulekeire kimu. Abana bakutandika makumi ya chikumi mp7 mp1 mp7 akwikai 10 bonka. Wekaguze kienda. Oba makumi ya ta, oba makumi ya kire ya asa tukinana bali nka. Oba nsanji. Iyi ababembezi ni batesereza ngo abana bano kore makusoma bacye ni mugaru kwambiye ratu bagiye mu cyaro bakasere cyukora cikabura niko kutukira muno kwende bya bwangu ati bwa kororo mwane gwa muniranwa nakera gurutura nabicyo muri zo murungi anye kya kare ni ko muntu we yangari ya Uganda omusi wensi yangari ya Uganda tukole tuta ukurangu obuchuwe misango na muno muno busuma bunu bwa kendera abokuwa na bama bakuitwaga bakuitwaga abo kwenda kubayaye byabo Uri wakuja mtairira karora morozere na areka ya muzimi. Na wewe kitu bazio kataiti mno atulene nko kutwa kendezo busumba buno munya kuhingura ine abantu bakwete kanza kuweze bicholi byabo umbwire bo mai saa bihimba biku ebinyomba biku omwane gukwija. Kanda basuma bagwete kanize kikumara. Kanda abayikaza abamu ni bagamba na PDM eremere koro abo busuma na bwe kitukole tuta okurura ngo busuma bunu bwaye kendera kandi nyumwete kanize mta bike byo kunira bisakwa ni bizerezo busuma bunu kandi buwerekere buta iyo muri zo murungi bakagari kibaye comment radio choka tumbe kyangale ti Uganda Alo Tata Olia radio Hello Tiate sumi ya yebo Hello Tata Alo.
2: Alo.
0: Tata.
2: Afa ushile changwale.
0: Yesebo.
2: Ushuma amule ushuje na gahamwe, ushuma na kuzitu vya mu Uganda kale bai.
0: Agachika. Tata.
3: Bisa nchira ba moto.
0: Mukama wange.
3: Mari ko shahirizi
0: ha. Impora impora ndio.
3: Nachari mateo chikora kakumiro.
0: Mm.
3: Mwale tomura mwa murungi umubazi gw'abashuma nikubita ese ndikiraba amote mwakatanu cye gihuki yahuira mukino bajano cyita mu tawuni kanso yito umukazi bamwe ni 10 na mushanje basiga bamutemaho mutwe kevize chaba moto mubazi kwa mshuma ni kumuita
0: kane vila jetu wa abituwa lido mungaro
3: wadi government katuichi kwa mshuma wa mkwato mwite
0: eka vichiriza kandi
3: kurunji munonga kurunji munonga
0: eka vichiriza mshaa uweo
3: katuichiriza
0: wachukole vila jiru na mwa abituwa lido mungaro aha ibiragiro tibikuragiro twari ibiragiro mungaro kwa ngo muntu wena boraba mukwatire musango mukwasabe byokurinda hati ibiragiro bimukoreyo nkoko akisemereere ale usobora kumwekorerawo kandi bikaguma kusingawo. Halo
4: halo
0: tata
4: amazima uko mutije agamba ubushuma hamwe n'inguzi biratambura amazima amazima n'inguzi tereho ubushuma bworo kiryo ago kubara kwa to muntu kumusaba ko yisa kusoka mu so kumara ubushuma bwo kumara inguzi kandi ago tugumara inguzi nako imara mu Uganda yitse demo
0: kari wabale munu baite kigambo ki abante bigambo bintu bakubibazaga muno police abe byo kuwerinda ba bantu mukuba ngo abantu basobusasi bayingura ine oli bakumuleta ibire pikipiki ataka batakataida abanyegerira kubasoka mu baitu mbayiriki police buli kila bigambo bintu abantu bamebazani muulira baitu ni muongera ne mubikora ehe ngwati mwaire bonti mwaire polisi bondi agenda na garika parampara na iwaga nebini ni mwaga amani mchikaru mkumkwasini kuna vandi bakarura hati na kumzamu
1: kuura to lwen turge kare
0: tata alo
5: yusuf wale teka nini
0: wale kuliriza
5: ninyobo oda Kadi ya huyu mwalimu ente kadi za yogambo kwa sababu kwa sababu basuma au mukakanga yanka. Kwa kwa pasta la ijam. Baija ku kireje bibi le ebibi le ebibi. Abasuma kwa sababu kamu. Kamu sasa kwa sababu kamu.
0: Kasta ba uliiri.
5: Iki akani. Bara kikara abu. Omusuma kwa kumara kumkuata. Baya kwa sababu. Uba turabi chenga tuta. Ako kuba. Akuma kwa kusuma. Neti zili kichona kiroho. Kitu ni mamuta isturi. Kitu ukuma ni ha. Kitu wetu kibikita.
0: Ok.
5: Bako zibabu. Ako msuma wa kenga wena. Bako wa inemu. Na kusibu. Niti manjisa. Mkuzi wabu. Wani kuote ya pezi yetu
0: kare kastaba
5: kama nyoku basada ya mimbaga amba kama abaganyire kwa hivyo ya munu
0: kastaba uliire polisi

Okay. Ukagadi chivari kumiru radio. Enti kanza kuna kwa le siri mkire. Hato mdakika uli msanji wonka. Ngambe papai papai. Hii. Ngendo kura ya mini mendi. Mkugambira tuina kura na mani msaivi okubiyama. Iwa wa itegereza kurungi ya wakega mkichoka kia ubaraba babiyama. Baiti itu wabafu kuenda kubiyama mano. Ogia kura kilo kini nyoti nkura kilo kino kilo kio kuhumura. Baito mgaiga duka ya ye chinguiri. Hatiwe duke yawe ni yera. Nize mbuzi zawe zoine muka nibie bitoke vyao. Hatipo utagiae kubisari la okuisano we duka chingire. Owe duka chinguire iwo gamba togia kusari la kitoke kiao. Na buwekyo oine kimanya ambero ye mereire. Tukakora na man kani kwenda kugambira Afrika na Uganda ituna tuinobusobozi bukugaigara nkamahanga gandi. Yes. Kakusingo kia hamutimaguwa ukagamba nyoki labo nkugaigara hati na

0: certificate omuyitendekero lino. Tunga application form kuruga ha college. Hanyuma yo kusasura application fee ya shilingi 2,000 ha account ya college ya Stanbic Bank number mwenda noti isatu noti noti noti itana msanzu isatu munana ini isatu noti.
1: Kandi yo kuandika kwa vegi kulieni kugendo maisha itendekero hali yaba kwega diploma habu wa September initeke undikio kwa mwenda omwaka gunwe 2022 na mukaga. Kandi initeke yaba kwega certificate neja kubaho kwa kaviri omwaka 2022 na musanju hali yaba kwesa sulira kandi yaba kwegela haloni omugisa gukiaroho paka yabiro biyo kwezi 10 na musanju okwezi okwa musanju omwaka gunu okwegaita itendekero lino iwo mweja kwenda kwegaita itendekero lino otasubwa omugisa gunu ija reception ya KKCR otunga application form rundi ogenda itendekero
0: tunge baro yo kusoma kuruga mu office ya academic registrar asaha mnebiro biyo kwa Uganda Technical College Chema nesawa Masindi Municipality kilomiti 5 harugudo wa Masindi kugenda Chigumu kumanye pishinga hotel asimu notu msanji msanji viri mwendi itano itano noti mukagivi
1: rundi otera 0 msanji msanji isatu makumi yana kinana na ina atano na iviri dara nenu eya 0 msanji ziremu asatu na mnana nkaga na ina nkaga na isatu.
2: Kuhiriti. Nyoi mukakuli, bolikiro kangana mbemu. Hatine miaka 5 mwana akabura. Hatinyo wangu misirize kikumara. Kambi sibenta home white ntozo msaijo ndaine wangu.
3: Minya mtakamanyaga dokta tinika yu omugu watu. Uwe kitino mbazi. Aku janjabe nduwara nya mwingi na mzimu. Gama kasukari ensigo pressure cancer. Amacho, hania kabotombo. Ni mwine bindi nya mwingi munu. E mzimu gama nke mzimbo munda. Enzimu, ekire ukamuro ruza. E mpuka. Na kutavulire kiyogero. Amani gekisajene chikazi. Murugamo sindika njake. Inyawa kusesa kitabu. Dokta tininka yuwe na kutavulira umbazi ugwe kinyoro kuruga misake vetu hanu na munu onu mkugu na kusomesa habizimu nendua ili kani nagaruka na kujanja musange kenzige
4: buli kia barazana kia kaviri
3: muhanda kwa kasoke nekiapa kiurugo ikiro
4: Dr. Tininka yuwe atandikiro na branch end igayaza au hamurongoti burata msangi haiguwa msangi hansi hona arohu na avabu li kia kasatu Dr. Tininka yuwe ayongeya kingura branch end au wairagaza trading center hamajuga pasta vya mkama Milton hamuhando gugia manduika otunulire vyoma vya ucholi na avabu kia kana kia katano hamuna kia mukabu leka itwe na tugie ya tujanjavi
5: kandi Dr. Tindinka iwotamusubwaga program zaihan wa KKCR wulikia sande tandika saisa tunekichwekeze kiro
3: utabuzabuzigwa manye wikusinga uhamuwa zineduara nebizimu nuraba namba zesimu ye 0 msanju muna nemu kinana na isatu kena nemu atanu na mwenu urundi 0 msanju itanu mukabu kena na isatu kinana na ibili anana muna ane ahu oja kuwa novaza na Dr. Tindinka iwe omubu watu uwe kitino omubazi.
6: Unyoro, nyese mugonzebwa.
7: Ekika leke tuturani tusera. Ekilime vikozo sobyo na biomuka. Kizokere.
6: Were kero mugonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi wakagedi mutawuni. Hamuhanda kwa Kivali. Ahari Valley Gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie Gambira.
8: Omukagedi yona. Ekichweka nka kinu kibaili kitalimu. Ekitakozi wanekio kitaliyo.
7: Batrete ile vizigo, perfume. Ebikabi ya masoke. Hamune vindi vyone vyo kwenyiriza.
8: Baine vyo kunye vyo na vyo kwetaga. Evi kufuka mune vita kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensani. Evi okulia vya vana avatu. Evi koza so vyo muka.
7: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
8: Avana vya masomero mugende mugulevi kwa tu vyo kozesa. Bainengo ya nenkaito ezaba kazi abasaija hamu na avana.
6: Baine nebyo kuzani sabi avana. Obu gali, obu motoka, hamna upikipiki. Baine noweza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
8: Baine ona grocery, ekutunde vijuma, gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamna vijume bindi viona. Binu viona ni batunda kamukamu, hamna ukusubuzo, wetaga kumanye kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina, 0 muenda, musanju na isatu, atanu na itanu. Rundi ya 0 musanju itanu ibili, musanju na isatu, mkaga na mnana, 0 isatu.
9: Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register.
10: Kandi rero hati wa murundi guno. Leka itwena tubichukize buchukizo mutwe. Kanini tubitangira.

0: Okutepe kanisebuga okuriyo ni kujendo misho okwetorori hangarineri ya Uganda ni chiyamba ho okonteza antasi ya ihanga itibigambirwe Ramadhani Gobi. Chechanda chebya magara chiriyo nchiramura abona bariyo ni bajinjiru papura na shizete certificate ezo kuhabana abari kutambura mahanga gaheru eziri kwereka ngo tibino burwire bwa Ebola ngo nibachikora ombutayikire. Chechanda chibinjire amakagamwe omuchange cha Karamojo mmisiri yabo kandi bayiruchiro mbirombe. Ageseri ya mayanjaga rugo muihanga ya Kongo ni chigamba kwa urukura turukuru rihanga ya Kongo batira meze chitise chiriku ichiriza presidenti okubana yonjize chisanje chindi. Agagari ya makuru ombugufu agombu ijuire garindi hokachere kangaruke.
1: Amakuru kina niyamu katonyize msanyu fama inga kuikibuwa
2: Dawudi na mukazi wawe kime mele za muhanda kuruga nyenkeka na nabuhile munu mwemele na habana batanu mu kukura kia muhanda
3: tulienzele takisi kutuwa habana kwa mpada aso.

0: Enta utala ni wachita Jatrova. Jatrova leaves. Spiritual benefits wazirio.
1: Teka ziri.
2: Wanji.
0: Hello.
2: Mabale
0: muri mutashande ya ikireyo. Ha, omubazi gwarabire muke no kagaya. Ojo unyo uchwa wibiri.
2: Eh.
0: Orewe kirabe ho uwo tatwarira umukazi.
2: Kamu
0: zile kwenye mtu makamu zile kani
2: karikura
0: kuongeza kita nika. Achu vinyo ya
2: rami
0: renchi. Vinyo baganche. Numbazi kunikuba mche mnonga. No, gotome la hokache tini kwena kwenye mwinji. Achu na anoza kurugwara norta rugwa iraka. No nyoka che kache. Nyoka che kache numuchara mutwara nyoka che kache. Mubalancing. Kuonkomunu zinogureba. Yewa reputera mukama kwemicirengiro kwitegereza.
1: Okay, imigisho ya direte.
0: Mm.
1: Ya gamba iratamba hankorora.
0: Mm.
1: Enkorora esenyiga.
0: Kukanyona yezali spiritual benefits.
1: Spiritual.
0: Mm.
1: Okay, maybe bushonga iketu waza kuwa tura chatinga bundu gundi.
0: Hati mwene imigisho yayo. Enta utara nino nji yukuteka ukanawa ni yukuteka ukanywa ichindi ne kuraba shazi abata buchile mitu umuntu weno tabu chilo mutwe jatrofa ni mutambe ningeje enta utara kujiro ndo kajiteka ukajinaba endisha kabana ajinyo ningenda kwameza umuntu urguiri la ro na achira agariko muteko nogo bari kugamba ngo umwana naburabura ningo umuntu kamureba ngo ngukonko umwana umuntu ngo naburabura mu ninyenda kumpamiza ngo nta utara ne mutambira ne tambe bizimba ne tambe migongo abarwira maguru kugiro nda mugishekure nani mbasha bangu mweju nise ejenta utara mutaka jiro marwaro mukasevinge sete nyinjo makaganyo nico mbakorere cyo kunywa cha mutema ngo be nonyoho kace konka echamani no kure ngo wanywa nta utara uburwire bwona bwatuntumuka bwa rwomagaragawo kandi wanywa nta utara amweneje mutema no tutuka munonga kongota kanguka utagira ubwobo hakwayo nene kure hona shikati turu tutuko turu kujinyoka tutucuro mu ntebe umwe akijuye muzi kwibuza utibona cyabo uki akwa iyo netambuze shagama igitambuze mu butekwa nambuye nu nkabarwiriza sukari na za pressure tikabatambira kongane ikendeza sukari jigari twumbonye umwanyi gushimira kwa nebirimo mbwene nta utara nani mbashaba ruhanga katwangira icya keke mukingo mu makaganyu ni kubatekateraho mukiteke mukinywe arusazi gendere kimwe ibizimba bigendere kimwe insigo zojibwe uruhago rwojibwe mure mu mwagira amagara marunje kambahiriza simu yanje ishwenje bagarukiye mu narwo mu studio mu nterere ninza kuba nimbashomere simu yanje njibashomere rero narwo mu studio mutire mumbuze buri kimwe cyone urwire urukushasha aje cyambuza ningo bwozo bwari kwetaga mu mugambire esimu ne ya 0392
1: 9 9 9 9
0: 0 mukaga
1: ubahiguruzima
0: abankumire ubusinje.
1: Okay, bale mnonga
0: doctor konka nturatwagaruka ha ishandi zo ntakamunyeje konka nzo kuratwagaruka ha
1: Shaha
0: kikumi kikumi kuzari kumi netweka mwe nabantu batamanya batuninge bamanya ngushaho umushayi kumumu tuzagaruka radio ukubashomesa munonga ebyafayo bienta utara ninga mama vanira ninga bije bageta kuni mukapa abinje bageta wara ngo nicomora n'indizyo ndwara mwe nani bashaba mutara mwafirwa program yitu eragaruka kubashomesa nta utara wahi kubuzima bandi ndire kanda bakumeje ubusinje.
1: Okay, wewe wale doktor, wiki lifte ebuwa kanda binji ni wakumanya, ababule babaretaga ibiti barija nabyo barabegisabiti so hati umuringo niko gumwe kandi basuka barabakorera icyo kunywa kirungi cha mutema piwa alcohol kombucha drink nanije medium garo mwana umuka katubagondeze kusibaje utakaruga radio rekatuje na mahure gitu agorulimi urswahili.
3: Mpendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCR 91.7 FM.

Hii ni muhtasari wa habari. Marejesho ya agizo la biashara la taifa ni mkakati wa mabadiliko ya kiuchumi, anasema Ramadhan Gobi. Wizara ya afya ya onya idi ya vyeti feki vya Ebola kwa wasafiri. Tahaji ya kavu tuendesha familia za Kalamoja mashambani hadi migodini. Senata ya Kongo yapitisha msaada ambao inaweza kusababisha muhula mpya wa raisi.

Aza abar zam skrzadio akekesu radio ni sana ni kamili za mchana. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKSU Radio 91.7. Msomaji ni mimi Kareje Saa Kabaria Mwisaji. Habari kwa undani. Katibu mkuu na katibu wa hazina PSST Ramadhan Gobe ametetea utekelezaji wa utaratibu wa biashara unaoendelea kote nchini, akisema ni mkakati wa kubadilisha uchumi. Anasema kuwa mbinu za biashara zilizopangwa ni muhimu kwa mabadiliko ya kiuchumi ya Uganda na kuvutia uwekezaji. Akizungumza katika

magumu ambayo yanaweza kuwasumbua baadhi ya watu katika muda mfupi, lakini ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu ya kiuchumi. Katika mwaka wa fedha 2026-2027, serikali iliweka kipaumbele katika uwekezaji katika sekta ya kilimo, utalii, manufa ya madini na sayansi, teknolojia na ufumbuzi. Gobi alielezea kuwa wakati budget ya taifa inaripotiwa rasimu kuwa zaidi ya shilingi trillion 84, sehemu kubwa ni pamoja na ufadhili wa deni na vitu vya uhasibu ambavyo havijawakilishi matumizi mapya. Alisema takriban 95% ya matumizi hayo yataelekezwa kwenye sekta ya uzalishaji mali na viwezeshaji muhimu kama vile barabara, umeme, miundombinu ya umwagiliaji na hifadhi za viwanda zinazosaidia shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, alibainisha kuwa kufikia matokeo yaliyokusudiwa kutahitajika nidhamu kavu katika usimamizi wa matumizi ya fedha za umma. Wizara ya Afya imefafanua kuwa Waganda wanaosafiri nje ya nchi hawatakiwi kuwasilisha vyeti vya bila Ebola kama sharti la kuondoka, licha ya mwituko unaoendelea wa nchi hiyo kukubaliana na milipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola Bundibugyo. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatatu, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Dr. Charles Alalo alisema wizara imepokea taarifa za matapeli wanayodaiwa kutoa huduma za upimaji wa Ebola na vyeti ili kurahisisha usafiri, ajira au usindikaji wa visa. Uganda ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa virusi vya Ebola Bundibugyo mnamo mwezi wa 5 tarehe 15 mwaka 2026. Kufikia Jumatatu, nchi hiyo ilikuwa imechukua siku 10 mfululizo bila kusajili kisa kipya. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, kesi 19 hadi sasa zimethibitishwa. Kati ya hayo, wagonjwa 10 kwa sasa wanaendelea na matibabu, 7 wamepona na kuruhusiwa, huku raia wawili wa Kongo waliotibiwa Uganda wakikumbwa na matatizo yanayohusiana na ugonjwa huo. 5 pekee raia wa Uganda. Dr. Daniel Chabainze, mkurugenzi wa afya ya umma, alisema kwa sasa hakuna ushahidi wa maambukizi ya jamii ndani ya Uganda. Rincha ya hakikishio kutoka kwa mamlaka ya afya ya Uganda kwamba mlipuko huu umepitishwa, wasiwasi unasalia miongoni mwa wasafiri kufuatia ushauri wa usafiri wa vikwazo vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Hivi majuzi, shirika la afya duniani, World Health Organization, likariri kuwa vikwazo vya kusafiri dhidi ya Uganda havikuwa vya lazima, likibainisha kuwa nchi hiyo imekuwa na uwazi katika kuripoti na kudhibiti mlipuko huu. Nchi zikiwemo Taiwan, Marekani, Canada, Falume za Kiarabu, Bahrain, Jordan na Bahamas zimeweka vikwazo tofauti kwa wasafiri kutoka Uganda. Mahakama Kuu jijini Kampala imeamuru chama cha wamiliki wa hifadhi ya New York Park Lockup na maafisa wake kulipa fidia ya zaidi ya shilingi bilioni 1.26 baada ya kupata ukukuaji wa maazimio ya wanachama na wajibu wao

0: wa kiamani katika uundaji mpya wa maduka ya kufull yanayohusishwa na New Tax Park ya zamani ya Kampala. Jaji wa kitengo cha biashara Stephen Mubilu aliamua kuwa chama hicho kilikiuka maazimio ya lazima ambayo yamewahakikishia wanachama waanzilishi vitengo vya biashara vya chini baadaye ya kukamilika kwa mradi wa uundaji upya. Mizozo huu ilizuka baadaye ya mamlaka ya miji mkuu wa Kampala KCCA kuelekeza wafanya biashara kuzunguka barabara ya Make na barabara ya Namilembe kuunda chama cha kulinda na kuendeleza upya ardhi iliyokuwa inamilikiwa na kituo cha tax cha zamani. Mahakama ilisikia kwamba wanachama ikiwa ni pamoja na Hussein Kakoza na Sala Nabumama Kakoza walichangia fedha kwa ajili ya ujenzi wa jumba la kibiashara la Olofa nyingi baada ya azimio lililopitishwa mnamo mwezi wa 12 tarehe 11 mwaka 2010 kuwaahidi wanachama waanzilishi vitengo vya sakafu ya chini vya kipimo cha futi 10x10 baada ya malipo kamili ya michango yao. Waombaji hao waliambia mahakama kuwa kila moja alipa shilingi milioni 88.5 baada ya chama kurekebisha michango ya kuhudumia mikopo wa bank, lakini baadaye walitegewa vitengo vidogo vya ghorofa vya juu au kutengwa katika migao iliyohadiwa. Chama hicho kilisema kuwa ugawaji uliegemea kwenye mifumo wa malipo ya kwanza kutenga, na kwamba wanachama wote walikuwa na haki sawa chini ya hati zake za uongozi. Hata hivyo, Jaji Mubiru alishirikilia kuwa maazimio yaliyopitishwa katika mikutano mikuu iliyoitishwa ipasavyo na ya lazima na yategerezeka hidi ya kampuni na wakurugenzi wake. Pia aliamua kuwa mali iliyoathiriwa ilishikiliwa chini ya dhamana ya kujenga kwa manufaa ya wanachama yanayohitimu. Katika maagizo yake ya mwisho, mahakama iliamuru chama hicho kukabidhi mara moja duka la ghorofa la chini nambari 763 na hati miliki ya Konam kwa Nabumuma na kumupa fidia ya shilingi milioni 283.5 kwa hasara ya mapato ya kukodisha. Wayasi 46 wa zamani wa Lord's Resistance Movement AME LRA waliorejea kutoka Sudani Kusini wanatazamiwa kufanyiwa taratibu za kitamaduni za utakoso kama sehemu ya juhudi za kuunga mikono kujumuisha kwao katika jamii za Wachori. Kundi hilo linajumuisha watu wazima 23, wanaume na wanawake na watoto 23, lililowasili katika uwanja wa ndege wa Gulu Jumatatu asubuhi kwa ndege ya Kokod kutoka miji wa Wau nchini Sudani Kusini. Kurejea kwao kulikuja siku chache baadaye ya kuripotiwa kusafiri kutoka Darfur nchini Sudani kabla ya kusafirishwa kwa ndege hadi Uganda. Waliorejea walipokelewa na mkuu wa ujasusi na usalama wa ulinzi Major General Richard Owilo Otto pamoja na maafisa wa usalama, viongozi wa serikali za mita, viongozi wa kidini na wakilishi kutoka KEL Kwalo Achol. Martin Okum, naibu waziri mkuu wa KEL Kwalo Achol, anayesimamia fedha, mipango na uwekezaji. Alisema taasisi hiyo itaandaa sherehe za kijadi za madiano na utakoso zinazolenga kuwasaidia waliorejea kuungana tena na jamii zao. Okomo, ambaye alimwakilisha chifu mkuu wa Achori David Onen Achan wa pili, alisema sherehe hiyo itajumuisha nyono, tango gwena, tambiko la kitamaduni ambapo wanaorejea hukanyaga yai kama ishara ya utakaso na upatanisho. Kati ya watu 46 waliorejea nchini humo, wanaume watano ni raia wa DRC Congo, huku mwanamke mmoja akitoka Jumuiya ya Afrika ya Kati, Central African Republic. Meja Jenerali Otto alisema serikali itawaandikia waliorejea kuwapa msamaha na kuungana mkono kupitia ukarabati kabla ya kuunganishwa tena katika jamii. Familia kote kila moja zinatekeleza mashamba kwa ajili ya maeneo ya uchimbaji madini ya dhahabu na machimbo kuu. Kiangazia cha mwezi moja kikufuta bustani na kusukuma eneo hilo kuelekea kwenye tatizo kubwa la njaa. Jua kali limeharibu mazao yote yaliyopandwa na kuvunja matumaini ya mavuno ya msimu huu. Huko bei ya vyakula ikiongezeka maradufu katika masoko, kaya zinasema mishahara ya uchimbaji madini sasa ndiyo chaguo lao pekee la kujikimu. Meli na Chap, mama wa watoto watano kutoka kaunti ndogo ya Lupa, aliambia ripoti wa KKCR katika eneo la uchimbaji dhahabu kwamba alitoloka nyumbani baada ya mazao yake yote kukauka kabla ya kutoa maua. Ruse Lalot, mkazi wa kijiji cha Namalele, kaunti ndogo ya Lotisan, alishiriki kufaika sawa na kusema kuwa maharagwe, mahindi na simsim alizopanda vyote vimekauka. Alitoa wito kwa serikali kuwapelekea chakula kwa msaada, akisema pesa wanazopata kutoka kwa maeneo ya uchimbaji haziwezi kuwaendeleza. Tefani Adupa, makamu mwenyekiti wa wilaya ya Moloto, alisema hali katika kaunti ndogo ya Tapati inatisha kwa sababu jamii huko analima mahindi pekee. Adupa alisema tofauti na mazao ya mtama, mahindi hukauka kabisa na yanapotathiliwa na joto ya harudi tena hata mvua zinazoponyesha. Adupa alisema wakati wanajamii wakikimbilia uchimbaji wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kwenye migodi hiyo, ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia, ukosefu wa zana za kujikinga, unyonyaji na nyinginezo. Mamlaka wa hali ya hewa inasema mvua zinatarajiwa kurejea kala moja katika ya mwezi wa sita na mvua za hapa za pari hadi mwezi wa nane. Lakini viongozi wanayoonya kwamba ikiwa mvua itashindwa kurejea ndani ya wiki moja, eneo hilo linakaribiwa na maafa. Sasa ni habari kutoka kwenye eneo za kimataifa. Bunge la Senate la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha msaada wa kubadilisha katiba ambao unaweza kufungua milango kwa Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu madarakani, siku chache baada ya maandamano ya kupinga msaada huu kuwa ghasia katika miji mikuu Kinshasa. Msaada huu unafungua njia ya kula ya maoni kuhusu katiba mpya ambayo itamruhusu Tshisekedi ambaye kwa sasa anahudumu muhula wake wa pili na wa mwisho kuhudumu kwa muhula wa tatu. Maseneti 89 waliashiriki katika kura hiyo siku ya Jumatatu na wote walipiga kura kuunga mkono kupitishwa kwa msaada huu. Maseneti 20 hawakushiriki. Msaada bado lazima itiwe saini na Tshisekedi kuwa sheria. Seneti wa upinzani Solomon Kalonda Dela Idi alisema katika taarifa kwamba mswada huu unaweza kuifanya nchi hiyo kuwa kudumu. Wiki iliyopita maandamano ya mswada huu yaligeuka kuwa ya vurugu wakati vikosi vya usalama vilifyatua gesi ya kutoa machozi na risasi za moto kuandamanaji waliorusha mawe. Wakazi wa eneo hilo waliambia Reuters. Bunge la kitaifa la Kongo, baraza la chini la bunge, tayari limeidhinisha mswada huu. Uchaguzi ujao wa urais nchini Kongo umepangwa kufanyika mwaka 2028. Sasa msikilizaji wa KKS Radio, hii ni kumbusho la mtathari wa habari wako wa leo hii. Marejesho ya agizo la biashara la taifa ni mkakati wa mabadiliko ya kiuchumi, anasema Ramadan Gobe. Wizara ya afya ya onya hidi ya vyeti fake vya Ebola kwa wasafiri. Tahajia kavu huendesha familia za kala moja mashambani hadi Migodon. Seneti ya Kongo yapitisha mswada ambao unaweza kusababisha muhula mpya wa rais.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKSR FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Ohurichizi chenande makatonyo za mshanji fama hawentunguka ya makanebya utakaruka utakaruka utakaruka.
3: Brijo baresa bando kumanya amakuru agafo muhanga hamwe na heri hanga
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashoshoreche around the world. Tarika na sham nana ukusa sham na zihangu kwego kubanza ukusirwa gatano ari cene nemwe akitoze mushanju fama abwo tunguka yamakani byaro.
5: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bodaringa Kongo so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu eriye zandega kitebiri kabukanga abantu bija kunu anabakunu bazayo so ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munabo mungaro muri ryo mukwaginga nawo ya ninge chifuba murijo mkuzo mbukungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda urgaha ukazomu district ndijo ukazomu chweke bindi mubanze mwe tuare mwena numuchimanya ngu hoi maruho mtu wafire wabinarga Kongo kandu beja wa mgara yuku muzika kuhunkanu wajangu bakanu wa tracing na labu tukweta contacts so tutukumanya so and hoi ma ilhehi na kagadi so abantu mwerinde munabengaro mureke kugenda genda abari kubaza kutoka maski yote ko maski abanyamadini mbashaba mute obudomora bwa meza hakanisa mute obusabuni abantu abarabene bejo mu makanisa bino kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwireyo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno batakaturetera uburwire narabetwa bakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetera uburwire.
6: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiasge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
7: Nibo basombere vya masanyarazi byona, bari kuhikiao, abeyo rukwetaga.
6: Solar Systems, ezikoliro Germany na England, obwo

na mubikirwe umugenza kuzikwa nyenkya esaze kuja kwa munana kwa nyamusana Ferdansi Banzi wagiranje ginwa kupika musaje obambi Banzi Yakobo amufuireho kuja kuzikwa kiro ikya nyenkya kyomuza ito murungi birango byaite byarogya tondu byagarukira mbari Vincent kiraba moto kubakya kusasa nanya nya kuyura abantu banyu namuno muno abeka yo mugenzi Banzi Yakobo bakufura mugurusi wanyu ngo ntimugume nsi ni kweti yeri kandi ruhangano watawo nuwa ya hatu sobara kwanga buli munta inakaile ke katukarukene ntia kani za kuruga mofisi ya RDC utaruga radio.

ni kwa hivya fayo bia kileva je deni omukazi ni Sophie Mayanja ni mulita nexi webali mnonga onyakulire abo kusaidi za kakumiro obagambire ngu ndi kubakunda ndabakunda sana sana sana mbibe mpango Uganda.